0: mi kao Crna Gora moramo da pokažemo zašto da treba da ide za Crnu Goru. Jer kao sam rekao, more, hrana, jezik, sve je to slično, a zašto da dođe za Crnu Goru? Zašto da čekaju 4 sati na granica? Zašto to sve vredi? I to je naš zadatak, jer ako gost ne zna zašto se treba da se toliko maltretira, on neće da dođe, naravno.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Hrvatska je godinama bila sinonim za pristupačan odmor na Jadranu. Danas je prema službenim njemačkim statistikama po cijenama gotovo sustigla Njemačku, a skuplja je od mnogih svojih mediteranskih konkurenata. Je li Hrvatska postala preskupa za strane goste? Tko profitira od rasta cijena, a tko gubi? I može li Crna Gora iskoristiti priliku i povući dio turista koji traže povoljniji odmor? Sa mnom je danas kolega Nenad Krajcer, a zatim i Mihael Bader, savjetnik i stručnjak za turizam s bazom u Crnoj Gori. Službeno smo ušli u drugu polovicu 6. mjeseca, što znači da je mnogima na pameti ljeto. Na Zapadnom Balkanu već je započelo školsko ferije, njemački đaci odbrojavaju zadnje tjedne, a i kalendarski smo skoro ušli u najtoplije godišnje doba. Ljetni godišnji odmor čini se kao prirodan slijed planova. Gdje idemo, kada i koliko dugo i koliko to sve košta. A ako ste posljednje godine ljetovali na Jadranu, vjerojatno ste uočili da sve košta poprilično. Hrvatska je desetljećima među omiljenim destinacijama njemačkih turista, no posljednje godina sve češće se govori o problemu rasta cijena. Sada su stigli službeni podaci koji potvrđuju da nas taj osjećaj nije prevario. Je li Hrvatska postala preskupa? Kako visoke cijene utječu na odluke turista? I može li konkurirati drugim zemljama iz regije koje ne prate takav rast cijena? Računa li Crna Gora na turiste koji traže jeftiniji kutak Jadrana? O tome razgovaram s našim kolegom Nenadom Krajcem. Svi koji su posljednjih godina bili na ljetnom odmoru u Hrvatskoj su primijetili jedno, cijene su otišle nebu pod oblake. Sad su to evo potvrdile i statistike. Nenade, što one točno kažu?
3: Statistika Saveznog ureda za statistiku u Wiesbadenu potvrdila je prije nekoliko dana ono što su mnogi gosti u Hrvatskoj i sami osjetili na svojoj koži posljednjih godina, a to je da je ugostiteljska i hotelijerska ponuda u Hrvatskoj samo 9% niža, dakle cijena od razine cijena u Njemačku, ali je osjetno viša od cijena u zemljama koje slove kao glavni konkurenti Hrvatskoj kada je riječ o turizmu.
2: Kako to konkretno izgleda?
3: Za turiste iz Njemačke su zemlje Južne Europe u pravilu jeftinije. To najmanje vrijedi za Italiju koja je svega 2% povoljnije od Njemačke, kao i za već spomenutu Hrvatsku koja je isto svega 9% jeftinija. No zato je Grčka povoljnije 18%, Španjolska 22%, te Portugal čak 30% su jeftiniji od Njemačke.
2: Reklamna kampanja gdje da ljetujete, ali reci mi...
3: Nije sve u cijeni.
2: Sad kad znamo da su oni jeftiniji, kako su prošle ostale zemlje u regiji jugoistočne Europe koje sve više polažu na turizam ipak?
3: Pa recimo Crna Gora koja posljednjih godina sve više konkurira s Hrvatskom, čak i na sajmovima se to pokazuje, je čitavih 39% povoljnije od Njemačke, a rekorder u regiji je Sjeverna Makedonija u kojoj se jede, pije i noći u hotelima čitavih 52% povoljnije nego u Njemačkoj. I Bugarska, koju sve više Njemaca bira kad je u pitanju ljetni odmor, je 47% također osjetno jeftinija. Srbija i Bosna i Hercegovina se ne spominju u ovoj statistici jer ne spadaju u zemlje s osjetnim brojem njemačkih turista, pa tako niti nisu ušle u to istraživanje.
2: Dobro, mi znamo da ne idu baš svi Njemci isključivo samo na jug. Kako stvari izgledaju za građane Njemačke koji se odluče možda odmor provesti negdje sjevernije?
3: Oni moraju dublje posegnuti u džep. U pravilu cijene idu, što se ide više prema sjeveru, cijene idu prema gore. Najskuplji je Island, ali je na drugom mjestu Švicarska. Island i Švicarska su oko 50% skuplji nego Njemačka. To svako zna tko putuje na jug pa stane u Švicarskoj popit kavu. Slično stvari stoje i sa zemljama Skandinavije. Recimo Danska je jako popularna među Njemcima. Austrija je kao jedna od omiljenih odredišta njemačkih turista i po ljeti također. Tek neznatno skuplji od Njemačke. 1% kažu statistike.
2: No dobro, da se vratimo jugu i Hrvatskoj kao zemlju u kojoj i mnogi od naših slušatelja provode, a nekako većinski ljetni odmor recimo. Što kažu odgovorni u turizmu na problematiku visokih cijena?
3: Ja već godinama pratim turistički sajam u Berlinu koji se održava početkom 3. mjeseca, to je nekako glavni sajam turizma na svijetu i tu se naravno svi okupe i cijene, pogotovo povišenje cijena je tu već neko vrijeme tema, pogotovo ove godine nakon poskupljenja goriva zbog rata u Iranu. Ali uglavnom se povišenje cijena odnosi već godinama na Hrvatsku koja je posebno nakon uvođenja eura početkom 2023. izjednačila cijene sa zapadnom Europom, a u mnogim slučajevima je i čak i prestigla, dakle skuplje. Na pitanje o poskupljenju odgovorni su uglavnom pokušavali izbjeći odgovor tvrdeći kako se radi samo o pojedinim izoliranim slučajevima. Najnovija mantra turističkih radnika iz Hrvatske da je Hrvatska proteklih godina mnogo ulagala u turističke objekte koji su, sad kažu, luksuzniji, u boljem su stanju, pa su stoga i skuplji, pa to sve skupa podiže statistike. No problem je, kako se čini, ipak u izvanpansionskoj potrošnji i tim nekim famoznim pizzama za 30 eura i kavi za 5 eura, što je naravno većini prosječnih turista puno previše.
2: Ipak je nedavno, nakon niza negativnih naslova, pogotovo u evo najvažnijoj zemlji za hrvatski turizam, što je Njemačka, s najviših pozicija je upućen apel.
3: Da, sam premijer Andrej Plenković i ministar turizma Tonči Tadić su nedavno apelirali na turističke radnike nakon onog posebnog poskupljenja koje je uzrokovao rat u Iranu da se snize cijene smještaja za 10 do 20%. To je sve skupa odjeknulo i u njemačkim medijima, no upitno je koliko će to utjecati na ljude koji žive od turizma.
2: Pa kao što znamo i sam ministar turizma koji je to savjetovao nije smanjio cijene u svom smještaju, tako da mislim ima li veze onda što se ipak ljudi koji rade u turizmu žale na visoke namete?
3: Oni, ovaj apel visoke politike naišao je na skepsu, jer ljudi kažu da jednostavno nemaju gdje prostora smanjiti cijene, no mediji su posljednji tjedan uveliko uspoređivali visinu nameta i poreza u Hrvatskoj s ostatkom Europske unije i došli su do zaključka da se Hrvatska tu nalazi u prosjeku. Dakle, nameti nisu ni osjetno viši ni niži nego u ostatku Europe. Jedino što je nadprosječno visoko je PDV, dakle porez na dodanu vrijednost, 25%, što se naravno odražava i na sve maloprodajne cijene. Zato ljudi kad odu u trgovinu u Hrvatskoj, pogotovo na moru, uspoređuju cijene sa cijenama tamo odakle dolaze, ako je to zapadna Europa, Njemačka, onda su te cijene osjetno više.
2: U vezi s tim se često ukazuje na jedan drugi dugoročni problem hrvatskog turizma, a to je da Hrvatska ima zapravo kratku sezonu.
3: Da se ponovo vratim na onaj sajam u Berlinu, famozni kojeg pratim već 20 godina, najmanje toliko dugo se govori o potrebi u Hrvatskoj produljenja sezone na Jadranu, koja je u svojoj punoj snazi, traje posljednjih godina. Od sredine 7. do sredine 8. mjeseca, svako tko je išao na more u drugoj polovici recimo 8. mjeseca, koji je vrhunac sezone u ostatku Europe, već primjećuje da ima puno manje ljudi. I druge zemlje poput Grčke svoj turizam otvaraju već oko Uskrsa. Ova ponuda se u Hrvatskoj svodi samo na nekoliko objekata. Grčka i Španjolska se u podsezoni otvaraju i dugotrajnim turistima poput umirovljenika. U Hrvatskoj je to do sada samo slučaj s Istrom gdje je turizam ovako i onako na najvišoj razini.
2: Hvala ti, Nenade. Čuli ste mog kolegu Nenada Krajcera, a nakon njegovog pogleda na Hrvatsku donosimo i pogled iz susjedne Crne Gore, zemlje koja sve češće se spominje kao zanimljiva alternativa na turističkoj karti jugoistočne Europe. Sa mnom je Mihael Badar, savjetnik i stručnjak za turizam s bazom u Crnoj Gori. Dobar dan i dobrodošli.
0: Dobar dan i hvala za poziv.
2: Evo, neki dan je Statistički ured Njemačke objavio statistike o razlikama cijena u omiljenim turističkim odredištima Njemaca i pokazalo se da je Hrvatska tek nešto malo jeftinija od Njemačke, ali znatno skuplja od glavnih konkurenata poput Grčke i Španjolske. U tim istim statistikama se navodi da je Crna Gora čak 39% jeftinija od Njemačke. Da li vas iznenađuje ta brojka?
0: Ja sam čitao ta statistika koja je bila prije par dana, mislim, i u društvenim mrežama, jeste pomalo, jer svakako ima razlika između cijena u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. To svakako ima. Da li je to u stvari toliko veliki, to nisam sigurno. Jer kad vidim, evo sad da kažem na teren, koliko su cijena za hranu, za Coca-Cola, za ležaljka, eto na primjer, ja ne vjerujem da smo toliko daleko od Hrvatske.
2: Da, baš sam htjela pitati, da li se vidi ta razlika na terenu? Mislim, sigurno nisu iste cijene u nekim manjim mjestima i ne znam, u Budvi, u Herceg Novom, oni su isto poznati da ponekad imaju poprilične cijene.
0: Jeste, ima tu razlika, naravno, razlika je sad da li idete za Budvu ili za Petrovac ili za Ulcin, naravno da ima razlika, ali što sam htio da kažem je da smo mi u stvari 39% jeftinije nego u Njemačkoj, ja to tako mislim nismo.
2: A evo, kad smo spomenuli Hrvatsku, mislite li da Hrvatska sa sadašnjom evo razinom cijena može i dalje računati na tradicionalnu prednost na njemačkom tržištu?
0: Ja mislim da apsolutno, jer cijene kao cijene nije toliko važno. Znači, važno je odnos cijene i kvaliteta ili cijene i usluga. I to mislim da Hrvatska još uvijek je bolje nego Crna Gora, posebno što se tiče usluge. A vidim i da i dalje Hrvatska je jedna od najbolja turistička destinacija za Nemce. To je i danas tako.
2: Koliko uopće iz vašeg iskustva vam se čini da su Hrvatska i Crna Gora, a uopće da tako kažemo, izravni konkurenti? Koliko oni privlače iste ili različite profile turista?
0: Pa znate kako, na neki način jesmo konkurencija, jer vidite, more je slično, hrana je slično, jezik je slično, ima tu dosta stvari koje su slično, a mi imamo, naravno, što se tiče Crna Gora, prednost, naša priroda, ima neke stvari koje ima samo u Crna Gora, počinimo od ovoga Titova voz, Wild Beauty Express, naprima, to ima samo u Crna Gora, ako hoćete da vozite za ovaj voz, morate da dođe za Crna Goru. Na druge strane, postoji još uvijek, nismo član Evropske unije, ima i dugo čekanje na graničnim prelazicima. To će biti ova godina, mislim, jedan veliki problem, pošto znate, Evropska unija je uvedla ovaj EES, Exit Entry System. To znači da ovo građani treća zemalja mora da napušti kolima, da se skenira, da daju prstiće i tako dalje. I to već sada, još nismo u špic sezonu, već sada dovedi to veliki gužve na graničnim prelazima. Tako da je to jedan od problema što ćemo imati ove godine. Možda gosti će da kaže, neću da čekam tamo 3 sata, ja ću ostati u Hrvatskoj, bez obzira da to malo više košta. Jer treba da vidimo sve u svemu. Znači, odmor nije samo cijene, kao sam rekao, nego i odnos cijene i usluga i cijene i kvaliteta.
2: Da, ponekad je dovoljno da vam samo nešto tako pokvari dojam i da onda više nemate potrebu dolaziti tu.
0: Pa to je to. Mi kao Crna Gora moramo Njemci tačno i jasno da pokažemo zašto da treba da ide za Crnu Goru. Jer kao sam rekao, more, hrana, jezik, sve je to slično, a zašto da dođe za Crnu Goru? Zašto da čekaju 4 sati na granica? Zašto to sve vredi? To je naš zadatak, jer ako gost ne zna zašto se treba da se toliko maltretira, on neće da dođe, naravno.
2: Evo, Hrvatska se suočava s tim kritikama visokih cijena. Postoji li opasnost, pošto ste spomenuli Budvu i slično, da se i Crna Gora kreće u istom smjeru?
0: Jeste, to govorim već dugo vrijeme. Mi moramo da pazimo što se tiče cijena, jer gost ko dolazi kod nas, on očekaju da je cijena malo niže, to je uvijek bio tako, jer nema taj, a neću to sada kažem kvalitet, ali te uslove, znači, to su, one su drugačije i onda ne može da bude cijena ista. E sad kad vidimo Budvar, Kotor, možda čak i Tivat, znači te one razvijeno destinacija, oni imaju cijena koja je slično ili za malo slično kao na drugim destinacijama. Treba da pazimo, znači naša odnos cijena i kvalitet ćemo izgubiti ako nastavimo tako da cijena svake godine raste, ali usluga ostaće na isti nivo.
2: I evo za kraj da zaokružimo, Hrvatska već desetljećima govori da treba produljiti turističku sezonu. Kako po tom pitanju stoji Crna Gora?
0: Mi radimo na tome, naravno, jer iskreno da vam kažem, u juli, august nama ne treba više turista, ovo je već sve dobro popunjeno, nama treba gosti van sezona. A za gosti van sezona treba naravno posebno ponuda, posebno turistički proizvod što može da se koristi van sezona i naravno i avionski dostupnost. Znači to su sve stvari koje treba zajedno da pogledamo, da motivišemo te ljudi i što je najbitnije, mi mora da vučemo onaj odgovaranje cilj grupa. I to su gosti iz Zapadne Evropa, to su ljudi iz Njemačke, iz Austrije, iz Švajcarska, to su ljudi koji putuju van sezona. To je mnogo bitno.
2: Hvala vam puno na ovom uvidu u cijelu situaciju.
0: Nema na čemu.
2: Bile su to ocjene i analize Mihaela Badera, turističkog savjetnika sa središtem u Crnoj Gori. Najnovije statistike pokazuju da Hrvatska više nije među povoljnim turističkim odredištima za goste iz Njemačke. Istodobno, konkurencija ne miruje i zemlje poput Grčke, Portugala ili Crne Gore nastoje privući iste goste povoljnijim cijenama i duljom sezonom. Hoće li Hrvatska uspjeti opravdati više cijene kvalitetom ponude ili će dio turista potražiti alternative, pokazat će već ova i naredne turističke sezone. Ono oko čega se većina stručnjaka slaže jest da se dugoročna konkurentnost više ne može graditi samo na prirodnim ljepotama i tradiciji, nego i na pažljivoj ravnoteži između kvalitete, cijene i održivog razvoja turizma. Bilo je već jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Svakako nas zapratite i na Facebooku. Ja sam Aja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.